0: مشکلی رو کنم اسکایلم ما اونجا دلن گذارم بقیه اسکایلم آیا او آنه دایه دیبا ایمون که اینه که دکنی ما مسکویلا که که گستو که ما ایمون دکتورا ارون که ما سکت سیلولو نیما نا که نمو تنبال نمو دیبا
1: بیتاو اپو که نه magsakit unya na akong rayuma. Mayo nga, mahimo na kang doktor. Aron, makatambal na ka na ako, ha?
0: Niyak, hindi na may mga tun na ako sa eskwilahan, ma.
1: Niyaman ko, mga tun man kunin mo kung anas mama ni mo. Mao nga, ayaw ka bala ka. Kaya hindi makapasagda ni Lolo.
0: Mao ka na. Tinood ka na, dahil niya, si Lulu ni mo. Siya matod ni mo sa skilahan kung wana ko, kung manarbaho na ko sa sipo. Ha? Mga ayun o paghilag, ha?